qilishni kuchaytirib, madaniyat ishlari va madaniyat kasbini gullandirib va rivojlantirib, davlatning madaniyat yumshoq amaliy kuchini uzluksiz oshirib, Jonghua madaniyatining ta'sir kuchini zo'raytirib, madaniyatning kayfiyatini yetaklash, xalqni tarbiyalash, jamiyatga mulozimat qilish va taraqqiyotga turtki bo'lish rolini joriy qildirishimiz lozim. Madaniylik zamonaviy davlatning roshan belgisi. Jamiyatning madaniylik darajasini o'stirishni sotsialistik madaniyat kuchlik davlat qurishdagi zo'r vazifa qilib, qurishni muhim o'ringa qo'yish, turg'izishni asos qilishni ching turib, uzoqcha bo'shashmay tirishish, izchil davomlashtirishni ching turib, yangi davrning talabiga uyg'un keladigan ideyaviy qarash, ro'yi qiyofat, madaniy kayfiyat harakat qoidasining shakllanishiga tirishib turtki bo'lish kerak. Partiyaning ijodiy nazariyasiga doir ugunish tarbiyani cho'nqurlashtirib, g'oya e'tiqod tarbiyasining doimlishishi va tuzumlishishiga turtki bo'lib, partiya tarixi, yangi Jongo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini, vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm tarbiyasini kuchaytirib, kishilarni yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi va madaniyat ishonchini chingitishga yetaklab, butkul xalqning ideya va ro'yi jihatda zich ishtifoqlashishiga turtki bo'lish lozim. Jonghua madaniyligi, Jonghua madaniyatining manbasi va alohidligini cho'nqur tadqiq qilib, Jongo madaniyat geniga doir bir qadar mukammal ideya sistemasini shakllantirish kerak. Puhrala axloq qurilishi, fidoiylik mulozimat qurilishi, samimiy jamiyat qurilishi, to'g'ri madaniylik qurilishini cho'nqur olg'a siljitib, xalqning axloq saviyasi va madaniylik sapasini uzluksiz o'stirish kerak. Japog'i chidab kurash qilish, tirishchan iqtisodchil bo'lishni tashabbus qilib, buzib chechib isrof qilishga qat'iy qarshi turib, butkul jamiyatda isrofchilik nomus iqtisodchilik sharaf deydigan qo'yuq kayfiyatni yaratish lozim. Madaniyat ishlarini rivojlantirish, xalqning ma'naviy madaniyat ehtiyojini qondirish, xalqning madaniyat huquq manfaatini kafolatlantirishning asosiy yo'li. Xalq uchun xizmat qilish, sotsializm uchun xizmat qilish yo'lnishi va barcha gullar tashi ichilish, hamma iqimlar bas-basda sayrash fangjinda ching turib, axborot, nashriyotchilik, radio, kino, televiziya, adabiyot, san'at, falsafa, ijtimoiy fan ishlarini umumiyuzlik gullandirib, ommaviy madaniyat mulozamatining saviyasini kuchab o'stirib, xalqni texnik to'liq, texnik mo'l, texnik yuqori sifatlik ma'naviy madaniyat turmushidan bahramon qilish kerak. Shahar, yeza ommaviy madaniyat mulozamati tizimini bir gavdalashtirib qurishni olg'a siljitib, shahar yeza madaniyat boyligining taqsimlanishini sarxillashtirib, yezlarning madaniyat ul aslahi to'g'rini mukammallashtirib, yeza ommaviy madaniyat mulozamatining ta'minot umumiy miqdorini ko'paytirib, shahar yezlarning ommaviy madaniyat mulozamati jihatidagi farqini kichiklatish kerak. Madaniyat kasbining taraqqiyot sifati va saviyasini o'lchashda eng muhimi iqtisodiy unumga emas, balki ham xalqning madaniyat ehtiyojini qondiradigan, ham ma'naviy kuchini oshiradigan texnik ko'p madaniyat mahsuloti bilan ta'minlayotgan ta'minlayolmaganligiga qarash kerak. Ijtimoiy unumni oldingi o'ringa qo'yish, ijtimoiy unum bilan iqtisodiy unumni birlikka keltirishni ching turib, madaniyat tuzilmasi islohotini cho'nqurlashtirib, madaniyat kasbiga doir yirik plan va siyosatlarni mukammallashtirib, sifatlik madaniyat mahsulotlari ta'minotini uzluksiz ko'paytirish kerak. Raqamni kasblashtirish va kasbni raqamlashtirishning taraqqiyot yuzlanishiga uyg'unlashib, yangicha madaniyat kasb oltini tez rivojlantirib, an'anaviy madaniyat kasb oltini o'zgartirib va darajasini o'stirib, sifati, unumi va yadroliq raqobat kuchini o'stirish lozim. Davlatning cho'ng-cho'ng rayon taraqqiyot strategiyalarini cho'rdab, madaniyat kasbining taraqqiyot alohidligi, qonuniyati va boylik zarur omili sharoitini egallab, madaniyat kasbining taraqqiyot yangi andisini shakllantirishga
түрткі болыш керек. Мәдәниет кәсіпі білен саяхат кәсіпі бір-бірдің айырланмайды. Мәдәниет арқылық саяхат бәрпа қылыш. Саяхат арқылық мәдәниетні намайан қылышты чың тұрып, мәдәниет білен саяхатның юғырмы тәрәқиятығы түрткі болып, кішіләге тәбиетнің гүзәлікедің ғозурыныш білен бірге мәдәниетнің гүзәлікіні ез қылыш. Қалып гүзәлікіні етілдіріш имканеті яртып беріш керек.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtaydi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

ilgari yaxshi ko'rgan. Buni yoshirishimning hojati yo'q. Biroq hozir buni deganing nima foydasi? U ishlar allaqachon o'tmishga aylanib bo'lgan. Uning ustiga har ikkimizning oilasi bor. Bo'libmi, mening sizni ayrilib qolgim yo'q. Ayolim, muhabbatli ko'zlari bilan menga baxdi. Men gapimni davomlashtirdim. Mening uning uchun qayg'urishim faqat uni ilgari yaxshi ko'rganligimdan emas. Men bir doktor. Doktor bo'g'ichining mas'uliyati kasalni qutqizish. Har bir odamga imkoniyatning boricha yangidan hayotlik bag'ishlash. Xilbek hayajonlanganligimdan keyin yana nima gaplarni qildim, to'liq esimda yo'q. Gapim oxirlashganda ayolim menga his tashlik qilgandek yenimga kelib, beshini miramga yangilgini qo'yib, "Men sizni tushunaman, Adil. Kechiring. O'rinsiz savolni so'rab, sizni ranjitib qo'ydim." deb pichirladi. Shuning bilan o'tirmizdagi ko'ngilsizlik tugagan bo'ldi. Bir kuni meni uning qishiq boshlab bering. Nemili bo'lmasin, u sizning saboqdoshingiz. Men ayolingiz turib yo'qlab qo'ymasam bo'lmas. Bo'lamdi. Uning talabiga darhol ma'qulligimni bildirdim. U tatliqqina kuldi. Yurakim qaytadan baxt tuyg'usiga cho'mildi.

operasiya intayin muvaffaqiyatli bo'ldi. Ammo Adil tunji suyguniga yelik taqdim qilguvchining dal o'zining ayoli bo'lib qoldiganligini aslo o'ylab baxmagan edi. Operasiyadan keyin ikki ayol bir-birini quchoqlab qanqoch yig'lashdi. Albatta, ularning o'tirsidagi hissiyot intayin nozik edi. Adil bilan uning yo'ldoshi o'tirsidagi hissiyotmi ham shundoq o'ngaysiz bir holatda edi. Undaqda Adilning ayoli nima uchun yo'ldoshining tunji suyguniga yelik taqdim qilish qaroriga kelgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdusalom Ablasning Faqat sizni suyiman nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Levin xelili yiraq deydi. Yenidiki bir oqsungakning pushildab eğir nafas elishi. Yana birining putidiki ötikning chamining g'och-g'uchi Levinning bo'layotgan gaplarni iniqroq anglashiga qashili qilib atdi. U yiroqdan oqsungaklar rahbarining yumshoq ovozini, keyin ochiq gap qiladigan eliq oqsungakning chirildab chiqayotgan unini, keyin yana Seviya Jeskining ovozini angladi. Levinning uqishicha u bir qonunning mazmuni bilan tergovda bo'lgan degan so'zni qandoq tushunish to'g'risida talashyapti. Kishilar topi ustalga qarab kelayotgan Kozne shefqa yo'l berib, ikki tarafga ayrildi. Kozne shef ochiq gap qiladigan u oqsungakning gapining tugishini saqlab turib, ondan eng ishonchlik chorining qonunning moddalarini bir-birlab ko'rib chiqish ekanligini dedi va kotibdan shu qonunni elib o'ziga berishni so'radi. Aslida qonunning bir moddasida fikrda ixtilof bo'lganda ovozga selish kerak deyilgan ekan. Kozneshev u moddani o'qib bo'lgandan keyin uning ma'nosini tushuntirishga boshladi. Shu orada yoqsi gajgisiga tirilib kelgan tor mundir kiyib olgan, dumchakrak kelgan, burutini bo'yib olgan egiz bo'yliq, qo'rsoqliq bir pomishchik uning gapini bo'lib o'tdi va ustalga yaqin kelib, qo'lidagi uzukning yuzi bilan ustalni urib turib, ovozga qo'yilsin, ovoz orqali bir taraf qilish kerak, quruq gapning keragi yo'q, bilat tashlaylik deb var qirdi. Bir dilla yana bir necha odamning tang gap qilgan ovozi anglandi. Uzuki ba egiz bo'yliq boyqi oqsungak teximi chechilib, bag'on siri kuchab tovlashqa boshildi. Lekin nemi deb tovlayotganligini bilgili bo'lmaydi. Amaliyatda umu Kozneshev deganni davotatdi. Ammo Kozneshev bilan uning partiyasini yomon ko'rgachkila shundoq varqirab ketayotdi. Uning bu xil muomilasi Kozneshevning odamlarga qattiq ta'sir qilib, natijada ulamo g'azab bilan tovlab qarshi tarafga radiya berishga boshildi. Ammo bu g'azab, bu tovlashlar ancha kuchli emas edi. Wang Chong ko'tarilib birdamdila atrof qalayma qallishib ketdi. Oxir oqsungaklar rahbari o'ttirg'i chiqib, ko'pchilikdan tartib saqlashni talab qilishga majbur bo'ldi. Ovozga qo'yilsin, ovozga qo'yilsin. Kim oqsungak bo'lsa shu obdan biladi. Biz nurg'un qurbonlarni bergan. Padisha oliylari bizga ishinidi. Rahbarimizni takshirishga yo'l qo'yilmasin. U odatdagi odam emas. Masala uning emas, bilat tashlansin. Nima degan numussizlik bu? Degandek g'azablik sadolar yangrab ketayotdi. Hammalar odam ko'zlari va chiroylaridan so'zlardimi battardek qahr g'azab chochirtib, xuddi ashaddiy dushmani bilan elishayotgandek bo'lib ketishayotdi. Levin ularning Felerovning ishini ovozga qo'yish qo'ymaslik masalasida mushunchilar hayajonlanib ketishayotganlarini, buning zodi qandoq ish ekanligini tushunolmay hayron qoldi. U Kozneshev o'ziga tushuntirib qo'ygan uch ishni, ya'ni umumning foydasi uchun o'lkaning oqsungaklar rahbarini cho'qim almashtirish, uni almashtirish uchun ko'p ovozga erishish, ko'p ovozga erishish uchun cho'qim Felerovga saylanish huquqi berish, Felerovning saylanish huquqiga erishish uchun qonunning moddalarini tushuntirish kerak deganlarni unutib qolgan edi. Ba'zida bir ovoz butun saylamni uyam

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

sizlarning saboqdosh ekanliginglarni rostinlik xayolimga keltirmabdikanman. Bumi yaxshi bo'ldi. Qandaqli bo'lmasin, u hayot qoldi. Men chiq o'qimagan. Biroq saboqdoshlik mehrining cho'nqurligini bilaman. Bo'libmi, bu qaytam teximi cho'nqur tunib yetdim. Biz bo'libmi men sizlarga bir umr qarzdor. Bu yaxshiliklarni har qancha qilib qaytaramayman. O, yana nimalandir demoqchi bo'lib edi. Uning gapini uzdim. Herkes undoq o'ylayapman. O saboqdoshim bo'lmagan taqdirdimi? Biz cho'qim qilishiq degan ishimizni qilgan bo'latdik. Sizlarning fazilatingizdan gumonlanganim yo'q. Biroq bundoq ish har kimning qo'lidan kelmaydi, adil. Ko'nglimdagi gapni qilsam, mening siz bilan mangulik do'stlarim bo'lib qolgan ba. O, tunchi qaytim mening ismimni atab shu so'zlarni qildi. Bo'ldi. Albatta bo'ldi. Biz qo'l ilishib ko'rishdik. Uning qo'limni ishonch bilan ching siqib turgan holat edi. Ko'zdan chaqnab turgan hurmat, sadoqat, minnatdorlik qoldidan qalbimda bu yigitga nisbatan na adovat, na dushmanlik iznasi qolmagan edi. Baxtli bo'linglar, dedim uning qo'lini ching siqib turib. Rahmat. O, shu so'zni tabiib kulimsiradi. Shuning bilan ikkimiz o'tirsidiki, baytim bo'yanqi o'ngaysizliklar tugagan bo'ldi. Uning o'zining hozir qilib o'tgan tijorati ham kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlari to'g'riliq so'zlab berdi. Ko'nglimda uning o'tmishini shundoq bilgim bo'lsin-u, lekin so'rashni biyap ko'rdim. O'zimni bu to'g'riliq faqat egiz ochmadim.

operasiya intayin muvaffaqiyatli bo'ldi. Ammo Adil tunji suyguniga yelik taqdim qilguvchining dal o'zining ayoli bo'lib qoldiganligini aslo o'ylab baxmagan edi. Operasiyadan keyin ikki ayol bir-birini quchoqlab qong'ichi yig'lashdi. Albatta, ularning o'tirsidagi hissiyot intayin nozik edi. Adil bilan uning yo'ldoshi o'tirsidagi hissiyotmi ham shundoq o'ngaysiz bir holatda edi. Undaqda Adilning ayoli nima uchun yo'ldoshining tunji sevguniga yelik taqdim qilish qaroriga kelgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Adlasning Faqat sizni suyiman nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdi. Programmamizga muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

bo'lmagan asmlarni unutib ketdim. Har vaqt yaxshi kayfiyat bilan meni shundaylar yaxshi manzarani ko'ra olasiz. O'zingizni ayang, yoningizdagi odamni qadrlang. Har kuningizni ma'nilik o'tkazing. Ma'nilik yashang. Yaqinlik melodiyalarimiz davomli qo'zg'aladi.

Hürmet radyonuguchilar. 10 nech yil ilgari Yevropa qarz krizisi Yevropani qaplagan. Janubiy Yevropadagi davlatlar ichida Portugaliya, Italiya, Gretsiya, Ispaniya egilik huquqli qarz yuqori bo'lish, moliya qizil raqami kontrolligini yo'qotish, ishsizlik nisbati yuqori bo'lishda qiyin ahvolga tushib qolib, bir mahal Yevropa iqtisodidagi orqada qolgan davlatlar bo'lib qolgan. Bugungi kunda bu vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Yevropa İttifaqı Statistik İdarəsinin sallıq məlumatında göstərilmişcə, 2025-ci ili İspaniyanın içki işləb çıxırış ümumi qiyməti oxşar məzgildikidən 2.8% eşib, eşi sürəti Yevro rayonunun ötürçü səviyyəsindən xeyli eşib getgan. İtaliyanın yasımıcılıq eksportunun əvrişimliki yetərlik, ilğar mülazimətçiliknin işbadısı gəvdilik bolğan. Gretsiya bilan Portugaliya moliya eshinchisini ishqa oshirib, ilgirki qizil raqam ig'ir davlatlardan ommaviy moliyani yaxshilagan ulgiga aylangan. Janubiy Yevropadagi 4 davlat bu qitim o'ngsiz ahvolni tugutishda talayga tayanmasdan, balki mong'an yo'li to'g'ri bo'ldi. Buningda ishki jihatda qurilmalik islohot orqali ishki eshish harakatlantirguch kuchini qo'zg'atdi. Tashqi jihatda ichib etish orqali taraqqiyot bo'shligini kengaytdi. Janubiy Yevropadagi 4 davlatning o'ngsiz ahvolni tugutish yo'li jihatidagi tuman qatlam logikasi iqtisodning eshishidagi bo'g'ma holatga cho'nqur petib qolgan Yevropani cho'nqur o'ylanishga arziydigan real o'rnakka ega qildi. Islohot krizisni fursatga o'zgartdi. Yevropa qarz krizisi portlagandan keyin yuqorqi 4 davlat xalqaro qutqizish mexanizmi ramkasi ichida moliyani tartibga solishni boshlab, nomuvofiq chiqimni qisqartib, moliya kirim chiqimining asosini tadrijiy asliga keltirib, iqtisodning tovallashdan to'xtab turaqlashishiga oldingi shart hozirladi. 4 davlatning qadimi chiqimni tejash shaklidagi qisish siyosati bilan to'xtab qolmadi. Balki krizis qistab kelgan ko'znak mazgilidan foydalanib, ko'p yillardan buyon yig'ilib qolgan qurilmalik masalalarni hal qilishga kuch chiqardi. Ya'ni amgak kuchi bozorini kontrol qilishni davomli kan qo'yib etib, bozor ijozati shartini to'vallatib, ko'p xil tadbir qo'llanib, tijorat savdo muhitini a'lolashtirdi. Qatnash, energiya, raqam qatorliq ul aslihalardagi kamtuklikni sistemalik to'liqlab, kasb taraqqiyotining tirigini puxtaladi. Yeşil energiya, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma musobaqa yo'llarini oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirib, an'anaviy kasblarning yengilnishi va darajasini o'stirishni ilgari surib, iqtisodning yangi eshish nuqtasini yetildirdi. Ardan 10 nech yil o'tib, 4 davlat hukumatlarining qarz nisbati tadrijiy muqimlashdi. Doimlik hisobot ahvoli sijil yaxshilandi. Eksport mahsulotlarining raqobat kuchi muqim oshdi.

ijtimoiy unum bilan iqtisodiy unumni birlikka keltirishni chiqing turib, madaniyat tuzilmasi islohotini cho'nqurlashtirib, madaniyat kasbiga doir yirik plan va siyosatlarni mukammallashtirib, sifatlik madaniyat mahsulotlari ta'minotini uzluksiz ko'paytirish kerak. Raqamni kasblashtirish va kasbni raqamlashtirishning taraqqiyot yuzlanishiga uyg'unlashib, yangicha madaniyat kasb oltini tez rivojlantirib, an'anaviy madaniyat kasb oltini o'zgartirib va darajasini o'stirib, sifati, unumi va yadroliq raqobat kuchini o'stirish lozim. Davlatning cho'ng-cho'ng rayon taraqqiyot strategiyalarini cho'rdab, madaniyat kasbining taraqqiyot alohidligi, qonuniyati va boylik zarur omili sharoitini egallab, madaniyat kasbining taraqqiyot yangi andisini shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Madaniyat kasbi bilan sayohat kasbi bir-biridan ayrilolmaydi. Madaniyat orqali sayohat barpo qilish, sayohat orqali madaniyatni namoyon qilishni ching turib, madaniyat bilan sayohatning yug'urma taraqqiyotiga turtki bo'lib, kishilarga tabiatning go'zalligidan huzurlanish bilan birga madaniyatning go'zalligini his qilish, qalb go'zalligini yetildirish imkoniyati yaratib berish kerak.

o'xshashli bir xil. Men uning kesilini demedim. Amsa nima demoqchisiz? Amdi, mening jahlim tutishga boshladi. Qandaqli bo'lmasin, o'lim bilan jon talashib yotgan bir odamga his tashlik qilish o'rniga uni kunlash zotli aqlga sig'maydigan ish edi. U chiroylikmi? Men gap qilmay turib oldim. Uni hil ham yaxshi ko'ramsiz. Manga tanga. Gepingizni faqatla tushunmadim. Tushunib turibsiz. Biroq ko'nglingiz kim deyishdan qo'rqyapsiz. Shundaqku? Men nimadan qo'rqitganman? Uning hayoti qil usti turibotgan tursa, bilamsiz. To'g'ri. Men uni ilgari yaxshi ko'rgan. Buni yoshirishimning hojati yo'q. Biroq hozir buni deganing nima foydasi? U ishlar allaqachon o'tmishga aylanib bo'lgan. Uning ustiga har ikkilimizning oilasi bor. Bo'libmi, mening sizdan ayrilib qolgim yo'q. Ayolim muhabbatli ko'zlari bilan menga baxdi. Men gapimni davomlashtirdim. Mening uning uchun qayg'urishim faqat uni ilgari yaxshi ko'rganligimdan emas. Men bir doktor. Doktor bo'g'uchining mas'uliyati kasalni qutqizish. Har bir odamga imkoniyating boricha yangidan hayotlik bag'ishlash. Xilbek hayajonlanganligimdan keyindi yana nima gaplarni qildim to'liq esimda yo'q. Gapim oxirlashganda ayolim menga his tashlik qilgandek yenimga kelib, beshini muramga yangilgini qo'yib, men sizni tushunaman adil. Kechirim. O'rinsiz savolni so'rab sizni ranjitib qo'ydim. Deb pichirladi. Shuning bilan o'tirmizdagi ko'ngilsizlik tugagan bo'ldi. Bir kuni meni uning qishiq boshlab bering. Nima bo'lmasin, u sizning saboqdoshingiz. Men ayolingiz turib yo'qlab qo'ymasam bo'lmas. Bo'lamdi. Uning talabiga darhol ma'qulligimni bildirdim. U tatliqqina kuldi. Yuragim qaytadan baxt tuyg'usiga cho'mildi.

Kim, ikki ayol bir-birini quchoqlab qanqochi yig'lashdi. Albatta, ularning o'ttirsidagi hissiyat intayin nozik edi. Adil bilan uning yo'ldoshi o'ttirsidagi hissiyatmi ham shundoq o'ngaysiz bir holatda edi. Undaqda Adilning ayoli nima uchun yo'ldoshining tunji sevgisiga yillik taqdim qilish qaroriga kelgandi? Bula qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdusalom Ablasning Faqat sizni suyiman nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdik. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

almashtiryapmiz. Bir jup inoq qo'shni dehqonlar bor ekan. Ular yoz kelganda bir-biriga yordamlashib, dehqonchiliklarini qilishib berdi ekan. Bir kuni tuyuqsiz bir dehqonning ayoli uningga debdi. Biz uningga yordamlashgili bir hafta bo'ldi. Uningga bundoq yordamlashmasak qandoq bo'ladi? Uni bizga yordam qilish kerak. Muyim ishi bo'lmasa-mu, qasdan qo'shnisidan o'ziga bir hafta yordam qilishni talab qildi. Qo'shnisi o'z ishlarini qilolmay qiynalib qolgachqa buningga norozi bo'ldi. Biroq amalsiz chiqib yordam qildi. Kunlar o'tib, ular qarshi taraf uchun hatto bir cho'g'inni yutkizimi ko'nglida hisoblaydigan darajaga berib yetibdi. Oxiri bu qo'shnilar bir-biriga chidab bo'lolmay yiroqlarga ko'chib ketishibdi. Demak, o'zi qilgan yordamga, ya'ni yordam berishni kutish orqali noaytim yaqin bo'lgan bir qo'shnisidan ayrilib qoldi. Kundalik turmushimizda o'shundoq boshqalarga bergan yordamimizni hisoblab o'ltirsak, yana nurg'un qimmatli boyliqlarimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Shunglashqa biz boshqalarga ato qilganligimizdan xushol bo'la olishimiz kerak. Hargizmi, men uningga buni qilmadim, uni qilmadim, cho'qim qaytirish kerak desak, o'zimiz charchab qolamiz. Yaxshilikni chin qalbimizdan qilayli. Qilib bo'lgandan keyin minnat qilmayli. Ham boshqalarga qilgan yaxshiligimizdan har vaqt suyunaylik. Qiynamasa suyunib turib, tövendeki naqshini anglaylik.

Oblonski o'ng tarafga tashla deb xato aytmagandu deb o'ylab qoldi. Chunki Sennetkov ularning dushmanida. U sharni o'ng qo'lida tutib, bilet tashlaydigan yashikka yaqinlashdi. Lekin o'ylanib qilib, xatolashib qolgan o'xshayman degan xayol bilan sharni sol qo'liga yotkizdi-da, tabiiy holda sol tarafga tashladi. Yashikning yonida turgan har bir odamning jaynikining qimirlashidilla sharni kimning qaysi tarafga solganini biladigan bu ishning ustisi odam norozi bo'lgandek qo'shomisini turib qo'ydi. Levin u odamning qilchoqliq narsini mu nazardan saqit qilmaydigan odam ekanligini nadim bilsin. Hamma ishlar joyiga tushib, zalni jimjitlik bosdi. Faqat sharlarni sanavatgan ovozlari anglanib turardi. Uzoq o'tmayla bir odam qo'shilganlar bilan qarshi turganlarning sonini e'lon qildi. Hozirgi oqsungaklar rahbariga tushgan bilet intayin ko'p edi.

Hammamizning azaldan g'oyamiz bor. Shundoqla doim dastlabki g'oyamizni inkor qilib turamiz. Bu jarayonda biz g'oyamizni texim reallikka yuzlantiramiz.